0: عاشق بولے سو نحال ست شری اکال واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ.